kodal ini juno e tirlenda jahi ben bendane inna wa hojon hojon cha wa hye nintzen hojon haslin cha ayon nishne